0: Frekvencija koja se prepoznaje 101.5 MHz.
1: Sobi, jesi ti radio traku?
2: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.